Jeste znali. Obrazovni program. U nastavku rubrike Da li ste znali donosimo informacije o Egiptu koje možda niste znali ili ste i znali pa da malo obnovimo gradivo. Pa se tako kaže da je zvanično ime Egipta Arapska republika Misir. Egipat je transkontinentalna država čiji veći dio teritorije leži u sjeveroistočnoj Africi, a manji dio nalazi se na području jugozapadne Azije. Egipat pokriva površinu od preko 1.000.000 km2. Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, dok na istoku sa Izraelom i Gazom. Egipat je poznat po svojoj antičkoj civilizaciji i po nekim poznatim svjetskim spomenicima. Oblik drevnih egipatskih piramida vjeruje se inspirisan je širenjem sunčevih zraka. Egipat je najmnogoljudnija arapska zemlja. Faraon Pepi II, koji je vladao u trećem milenijumu prije nove ere, vladari sa najdužim stažom u historiji, pošto je na tronu sjedio rekordne 94 godine. Kralj je

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U petak će u Drsani Osman Kapetanovi medrese biti održana promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović. Alma Taletović je profesorica bosanskog jezika i književnosti, a također je certificirani NLP trener. Ona iza sebe ima nekoliko objavljenih knjiga, a novu će promovisati u petak sa početkom 18 sati. Organizator događaja je Udruženje Moja istina Gračanica. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu, ukupne vrijednosti 1,3 miliona KM, dok je za projekte elektrifikacije gradu Višegradu dodijeljeno dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su realizovali međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciju uhapšeno 6 osoba, 2 iz Bijeljine, zatim po jedna osoba iz Lopara, Ugljevika, Gradačca, te jedna osoba iz Srbije. Prilikom pretresa su pronađena i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela, i to računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Košarkaši San Antonio Sparsa su u petoj utakmici polufinala Zapada pobjedili Minnesota rezultatom 126-97 i tako poveli 3-2 u seriji na 4 dobijene utakmice. Viktor Wembanyama je postigao 27 poena u 17 skokova i 5 asistencija, a pratio ga je Johnson sa 21 poenom. Kod gostiju Edwards je bio najbolji sa 20 poena i po 2 skoka i asistencije, dok su McDaniels i Randall dodali po 17. Sljedeći susret se igra u Minnesota kada će Spars imati priliku obezbediti plasman u finale Zapadne konferencije. Prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije, temperature od 13 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hočić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama, Elmin i Hasiba vaši su domaćini, a u nastavku donosimo nekoliko noviteta sa muzičke scene. Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić publici predstavlja singl pod nazivom Nisi više moja. Pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja. Nisi više moja donosi spoj ljetne energije, razigranog melodijskog izraza i snažnog teksta koji govori o ljubavi, gubitku i trenutku kada emocije prerastu u uspomene. Iako nosi plesni i vedri ton, pjesma u sebi krije bogatu emotivnu priču, zbog čega će se mnogi prepoznati upravo u njenim stihovima. Za produkciju pjesme je zadužen Benjamin Rifatbegović, koji zajedno sa Zlatanom Karićem potpisuje muziku i aranžman pjesmi. Tekst pjesmi napisao je Zlatan Karić, donoseći iskrenu i životnu priču pretočenu u moderan muzički izraz. Ovim singlom Zlatan Karić nastavlja graditi svoj muzički put, a Nisi više moja donosi upravo ono što publici treba ovog ljeta, emociju, ritam i pjesmu koja se sluša glasno.

15:35, šaljimo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Srijeda je, 13. maj.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti u memorijalnom centru Srebrenica Potočar. Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja, kao i postupak dodjeli i isplate stipendije redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola, koji u školskoj 2026. 2027. godini upišu jedno od traženih zanimanja. Gradska organizacija Crvenog križa grada Gračanica poziva dobrovoljne davaoce krvi da se jave u gradsku organizaciju Crvenog križa grada Gračanica kako bi ih predložili za dodjelu priznanja. Više informacija možete pronaći na kontakt telefon 061 039 852. Počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli za informativni program našeg radija. Više informacija prezentovat će direktor festivala Edis Bajić. U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održavno je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanice. Prilog priprema Kenan Mehić. Sportskih aktualnosti i prognozu vremena, kao što ste i navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u našoj informativnoj emisiji, koja je na rasporedu svakog radnog dana od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktualnosti. Ostanite sa nama. Viva.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljam vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 5 za 13. majsko izdanje. Za sami početak, vijesti koje su obilježile srijedu. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici spremni za

0: zaštite od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bella Mionic Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama, Elmin i Hasiba vaši su domaćini, a u nastavku donosimo nekoliko noviteta sa muzičke scene. Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić publici predstavlja singl pod nazivom Nisi više moja. Pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja. Nisi više moja.

Niste znali. Obrazovni program. U nastavku rubrike Da li ste znali donosimo informacije o Egiptu koje možda niste znali ili ste i znali pa da malo obnovimo gradivo. Pa se tako kaže da je zvanično ime Egipta Arapska republika Misir. Egipat je transkontinentalna država čiji veći dio teritorije leži u sjeveroistočnoj Africi, a manji dio nalazi se na području jugozapadne Azije. Egipat pokriva površinu od preko 1 000 000 km². Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, dok na istoku sa Izraelom i Gazom. Egipat je poznat po svojoj antičkoj civilizaciji i po nekim poznatim svjetskim spomenicima. Oblik drevnih egipatskih piramida vjeruje se inspirisan je širenjem sunčevih zraka. Egipat je najmnogoljudnija arapska zemlja. Faraon Pepi II, koji je vladao u 3. milenijumu prije nove ere, vladari sa najdužim stažom u historiji, pošto je na tronu sjedio rekordne 94 godine. Kralj je postao u svojoj 6. godini. Egipatska zastava slična je zastavama Sirije, Iraka i Jemena. U pitanju je zastava arapskog oslobođenja. Crvena boja predstavlja krvavu borbu protiv represije, crna predstavlja

0: težine na adresi Patriotske lige 88.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propagandno je

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.